Ring nun ha thak ti la kan ngai thak ta kha si lal nun moi ani tuna chon ramdin sanga zai kan ngai thla anga ka thian du takte u ti la ron sa ang.

tuna kan ngai thak tak kha Michael M. Sailowin kan nun lui ti la sak kani ole top 10 countdown na pakua na kan lo thleng ta pakua na chu h lal rem puyan lom zel tang e ti la asakha ani